Ang dedicate khai nhai bai ani yong longgi ayong sunai ni tei ani yong khambar ni omoilo no bai tei nung special ke bai au ham bai anobo dedicate khai man bagai tei joto khnai tongnai rok no joto no ham bai bai no no ham bai no no bo kaham da tong bai sagari bai आउ आं बेलायनो गाहाम दङ आं खाख्लायो नोंबो सारिफां नोंबो गाहाम दङ हानि फाजो जरो गेनिनि खाना दक्साक मानि रसामु मानि तै बिबासा बायदि साबजाग्रा सामुङो